ipi ya uvuvio mlio nayo siku hii ya leo, mpeno msikilizaji, tukijua vyema ya kwamba leo ni siku ya Jumamosi. Wengine wengi wenu mpeno msikilizaji mkiwa wenda ikawa mnaelekea kule madhabahuni, wenda ikawa mkona zile seminar za akina mama, wenda ikawa mpeno msikilizaji leo hii mkona zile workshop za wanaibada, wenda ikawa mtatoka baadaye kwenda kwenye uinjilisti kule, kwenda kwenye mikutano ya hadhara, kwenda kuwatembelea wajane, kwenda kuwatembelea wagonjwa kule vijijini, kule mahospitalini. Mpeno msikilizaji, tutapata kusikia kutoka kwenu, lakini kwa sasa karibu sana mahali popote ulipo. Huu ni wakati mkuu kabisa katika kanisa la Kristo na pia katika maisha ya kizazi hiki, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe anazungumza na kanisa la Kristo moja kwa moja kutoka mbinguni, na ujumbe na maagizo ya Bwana yakitiwa nanga kwenye maono kali kabisa ya Bwana. Mpeno msikilizaji, kuona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakisimama kule Gaborone, Botswana, mpeno msikilizaji, na kutuletea ujumbe nyeti kabisa, mpeno msikilizaji, ujumbe ambao ulikuwa trending namba moja, mpeno msikilizaji, kote kote ulimwenguni, kumaanisha kwamba ulimwengu wote mzima, kila mmoja mpeno msikilizaji sasa amepata kutambua ya kwamba kweli Bwana amewatuma wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, na maagizo nyeti nyeti kabisa ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na sasa kila mmoja mpeno msikilizaji, unaona kiu ambacho kila taifa, kila mtu ako nacho mpeno msikilizaji, kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mara tena karibu sana kwa redio yako ya Jumamosi. Jina langu ni Caroline, tuko pamoja na Elizabeth asubuhi hii ya leo, tunapongua nanga katika awamu hii mpeno msikilizaji, tukiendelea kuzungumzia ujumbe huo nyeti kabisa, na pia mpeno msikilizaji, tukipata ripoti zenu za uvuvio weekend hii. Karibu sana.

0: lifted up. He's Jesus, the Son of God. All coming to you on your Saturday radio right here on Jesus is Lord Radio as we continue to get to hear from you today being Saturday, beloved people, your revival report. Beloved listeners in your region, what is happening right now, beloved people? And also, owing to this awesome and powerful message of the Lord, what was your take-home message? My name is Caroline. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana, karibu. Karibu sana kutoka Londiani. Tuambie je, kama ulisikiliza ujumbe wa Bwana na ni somo lipi ama funzo lipi ambalo ulijifunza, na pia utuambie ya kwamba huko Londiani kuna nini ambacho kinaendelea leo hii, Naomi? Unasema ya kwamba kutoka maeneo ya Londiani, ujumbe ambao umepata na mafundisho ambao umepata mnayatumia katika maisha yenu ni kuhakikisha kwamba pia mnafikia wengine. Kunasema ya kwamba mnaenda kule nje na kuwafikia wale ambao wako kule nje wamepotea, ili ya kwamba kila mtu apate nafasi ya kusikia tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia na kujiandaa. Tuambie Naomi, ni kipi ambacho kinatendeka leo hii? Mko na uvuvio ripoti, ni ripoti gani inaendelea pale? Ni ripoti gani ya uvuvio na mipango gani mlio nayo leo hii, Naomi, tafadhali kule Londiani? Hakika unasema ya kwamba leo hii jioni, masaa ya jioni, mtakuwa mnaondoka kutoka pale kanisani kwenda wote kule nje kufanya uinjilisti maeneo tofauti tofauti kule Londiani, mkikaribisha watu katika nyumba ya Bwana, mkiwapelekea tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia. Na unasema ya kwamba kulingana na yale ambayo tumesikia, ujumbe nyeti kabisa ambao wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walituletea hapo jana, unasema ya kwamba kutoka kule Londiani nyinyi mmeamua lazima msikilize wajumbe wa Mungu Baba na mchukue maagizo ambayo wanatuletea na kuyatumia kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na Naomi, kipengee kimoja ambacho nilisikia, kunalo swala moja, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walilitambulisha kanisa, walitupatia kitambulisho cha kanisa cha watu ambao watanyakuliwa katika unyakuzi hiyo siku itakapofika. Na nikasikia ya kwamba Watu hao wanapoishi hapa duniani wanajua vyema kabisa ya kwamba ulimwengu huu sio nyumbani kwetu, ulimwengu huu sio nyumbani kwao, na ya kwamba uraia wao nyumbani kwao ni binguni. Sijui kama ulisikia hayo, Naomi. Hakika hapa nyu hapa ulimwengu huu sio kwetu. Tukasikia ya kwamba, Naomi, ukikumbuka tu ile ahadi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidi ya kwamba atatupatia mili ya utukufu, mili ya milele kama wake, ya kwamba atabadilisha hii mili yetu ya unyonge, mili ambayo inaathirika na dhambi, mili ambayo ni ya kufa, mili ambayo inaharibika, na kisha atatupatia mili ya utukufu, mili ambayo haiwezi kuguzwa na uchungu, haiwezi kuguzwa na dhambi, haiwezi kuchoka, mili ambayo ni ya milele. Jameni, lazima sasa tungojee kwa shauku, tungojee kwa matarajio makubwa, na tutazamie kwa hamu na gamu kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo Masia. Naomi, tafadhali.
1: Nitani kabisa kene na inatutatanesha sana sana kwa ita na kene ambapo mwabia kula kukita Jehova zamedani ya wili ambapo anakuja kutaanda zame
0: ndio
1: kukia katia kwa kama taipa kama taipa kama papa mwabia zame alipa kukundika hapa zame nilipa kukita zame kabisa kene na
0: ndio
1: anato mimi binati
0: sana Naomi, kwa sababu kweli ukitazama mahali ambapo tulikuwa mahali pabaya sana sana. Hakukuwa na chochote kanisani, hata hakukuwa na tumaini. Kanisa lilikuwa linachekelewa na dini zingine, kwa sababu kwanza ilikuwa mbaya, kwa sababu dhambi ambazo zilikuwa zinatendeka kanisani ilikuwa hata mbaya kuliko kule ulimwenguni. Lakini sasa wakati ambapo Mungu Baba aliwatuma wanabii wake wakuu sana wa utukufu na wakakuja kwetu kwa uaminifu mkubwa, unaweza kuanzia Naomi, kwa sababu miaka zaidi ya 22 wakikuja kwetu kila wakati, kila saa, wakitusaidia wa mahali ambapo wanaona tunapotoka, tunaenda mramo, wanakuja wanaturekebisha. Jameni, ni upendo mkuu kabisa sana sana kutoka kwa Mungu. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakitusomea maandiko kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Ningependa nikasome andiko hili, Naomi, kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Na neno la Bwana linasema, kitabu cha waraka wa pili wa Petro mlango wa 3 mstari wa 9. Andiko hili ambalo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walitusomea, na neno la Bwana linasema, Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhani kukawia. Yeye anawavumilia, maana hataki mtu yeyote angamie, bali kila mtu afikie toba. Ya kwamba sasa hivi wakati ambapo tunaona manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakitangaza na wakituonya tena na mara tena ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Wakati ambapo Bwana anatenda haya yote, ni Mungu ambaye anataka kupatia kila mtu nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na ndio maana ninakubaliana nawe pale Naomi ya kwamba sisi wote lazima tutoke nje na tufikie kila mtu, ili ya kwamba kila mtu apate nafasi sawia, nafasi sawia, sawa sawa ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Naomi, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, tunakubaliana na wewe kabisa. Semanote ama taifa la Kenya tumemoka ambao tunatiki mesae mazoa kumpa ya Bwana, ambapo tunao kitu ambacho tumeka kitu katika nyumba ya Bwana apana wapatuzi wamepita kujiandaa na kutubu na Semanote mesia anarudi, pia wakati na kucheza na bebi. Kwa wakati tunapo mesengana katika nyumba ya Bwana, kwa wakati katika wakati Semanote Bwana wetu Yesu Kristo atakaribu kukuja, tunapia kanisa lake natakuja atatuandaa Semanote sisi ambapo Mungu Baba Jehova, nikitazama hata unabii watu wa Jehova ambao wametimiza, ambapo aliyefungua mbingu atatenda mambo na ajabu makubwa sana sana. Semanote sisi tulivyo kama taifa la Kenya, tunakuja tunatumika kabisa, tusije tukaongeza, tusije tukafanya sababu hapana. Inabidi tuwafikia wengine, tuwatembelee wagonjwa hospitalini.
0: Hakika, kwa sababu pia Naomi, nilisikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakisema ya kwamba siku hiyo, wakati siku hiyo itafika, siku ya unyakuzi ambayo wamekuwa wakiitangaza, wakati siku hiyo itafika, tutaenda kukutana naye Bwana wetu Yesu Kristo, na hiyo ndio siku ya kuwajibika, siku ya kutoa hesabu. Na Bwana atatuuliza, je, maisha haya, uhai huu ambao walitupatia, wokovu huu ambao walitupatia, tuliutumia namna gani? Ndio maana nakubaliana nawe, lazima tutoke nje, tuende uifanye uinjilisti, lazima tuende tuwatembelee wagonjwa, lazima tufanye matendo mema. Naomi, tafadhali.
1: Nikono kabisa tena. Unabidi tutoke nje kama nako atakuwa kwa wana sisi ambapo wana wetu Yesu Kristo anatakapokuja.
0: Ndio.
1: Tunakuwa kanisa lote kabisa tena. Anatafanya zimezama mpaa Mungu Baba Jehova wawe aliye gonza na ukumu kani kani sana kabisa. Anatafanyaka sana kanone Kanyase ambapo kama hapa kutipazuma zimezama hakuna zimutu na mkano Nisane pekeke Baba Mungu Jehova wawe
0: aliye
1: ame na kama zimezama ambapo kazana kutoka mbebe mbebe ambapo wanuathirika kabisa na kurumaka sana sana kanona sana sio sana ndio kama taifa la Kenya tutajifunza nini kuhusu zimezama, tutajifunza nini kuhusu kumu ambapo Mungu Jehova yawe
0: ndio
1: ambapo anakuja kututangazia ya kwamba mjiandaeni, Semanote Mesia anarudi, tunakuwa kanisa lake sana nai.
0: Hakika lazima tujifunze, na ni onyo sana kwetu, kwa sababu ukiangalia taifa la Venezuela, Naomi, hawajaona mitembeleo kama zile ambazo tumeona, hawajaona miujiza kama ile ambayo taifa la Kenya tumeona. Lakini uone jinsi ambavyo Mungu aliwahukumu kwa njia kali na ya kutisha kabisa, akiwazika na familia zao na watoto wao na mbwa zao na mifugo yao na kila kitu kwa nyumba, akawaporomosha wote na kuwazika wakiwa hai. Jameni, hiyo ni onyo kali sana kwetu kama taifa, ya kwamba tuwasikilize wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, kwa sababu la sivyo kukosa kusikiliza, kukosa kutii maagizo yao ambayo ni maagizo na amri ya Mungu, ni kifo, ni mauti, ni moto wa jehanamu. Asante sana pale Naomi kutoka Londiani, hata wakati ambapo mnajiandaa pale kwa ajili ya ile worship practice na kisha baadaye mtatoka kwenda kufanya uinjilisti, tafadhali. Hakika tunashukuru Mungu sana sana sana kwa sababu alituona tukielekea jehanamu bila tumaini. Sote tulikuwa tunapiga gwaride za dhambi tukielekea jehanamu, lakini Bwana akatuhurumia kwa upendo wake mkuu, akatuhurumia na kumtuma Bwana wetu Yesu Kristo, akakuja na kutufia msalabani na kisha akawatuma wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba kutuandaa kama mataifa ya ulimwengu. Na sasa tazama, tunajua ukweli, tunaweza kusoma Biblia, wametufungulia neno la Mungu, tunaweza kusoma na kuelewa. Bwana ametupenda sana sana, Naomi, asante sana, tafadhali.
1: Asante sana sana.
0: Asante sana pale Naomi kutoka maeneo ya Londiani. Na mpeno msikilizaji, unasikia pale hata nao wajatu wa nyuma, kila moja sasa ameamka mpeno msikilizaji, na amefahamu ya kwamba kweli mpeno msikilizaji, hatuwezi kuwa tunasikiliza tu maagizo ya Bwana na kuketi na kuendelea kama kawaida tukifurahia ya kwamba ujumbe wa Bwana mpeno msikilizaji uko trending number one, ama tunaketi na vitabu vyetu na kuandika. Sio hayo tu mpeno msikilizaji, lakini lazima sasa tuyatekeleze maagizo ya Bwana, tuyatende na kutii maagizo ya Bwana mpeno msikilizaji. Na jambo la kwanza ni pia kuhakikisha kwamba mioyo yetu na maisha yetu inarekebishwa na tunarekebisha mienendo yetu, na mpeno msikilizaji kuhakikisha kwamba tunajitenga kutoka kwa dhambi, na kuhakikisha kwamba pia tunafikia kila mtu kule nje na kufikia wale ambao wako mahospitalini kule mitaani, kila mtu, ili kwamba kila mmoja apate nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, mpeno msikilizaji.

0: Elizabeth.
1: Hallelujah, praise the Lord.
0: Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Michael Murray napiga kutoka hapa Kabarone kwa Rainbow Hall mahali mkutano unakutaniwa hivi masaa machache inayokuja. Kwanza ningependa kwa nafasi hii kushukuru mabwana zangu manabii wakuu wa Bwana kwa kunipa ruhusa hata mimi kutoka kule chini ponde la ufa niweze kufikia mataifa nione ile kazi ambayo manabii wakuu wanafanya kule nje, kazi ambayo alianza kufanya Kenya miaka 24 iliyopita. Kweli kabisa, manabii wa Mungu wako na kazi kubwa kubwa kubwa sana kuinua taifa kama Botswana paka ifikie kiwango kama ile kiwango Kenya imefikia saa hii. Hiyo ni kazi kubwa sana sana sana ambaye inastahili sisi kama wa Kenya tuweke kando mchezo kabisa, tuweke kando hiyo mambo ya kublackmail na kutusi. Hapa mahali tunasimama tukiwa chungati kutoka Kenya, tumeona ya kwamba hakika manabii wa Mungu wametutoa kwa chini kwa matope mahali wametufikisha Kenya. Kweli kama mtu ana blackmail manabii, huyo kichwa yake sio mzuri, kwa sababu ile kazi ambayo amefanya Kenya paka kuponya ukimwi zaidi ya 50, ukimwi zaidi ya 50 ambaye ni ugonjwa ambao haina tiba, na hali hapa katika nchi ya hii wakati ya watu 100 watu 84 wako na ugonjwa ukimwi, familia watu wawili, familia 84, yani 84, kumaanisha kwamba Mungu asipoingilia kati, hata inaonekana hii nchi kwa muda fulani watu hawatakuwa wako wanaweza kuisha, kwa sababu kama ukimwi inatawala 84%, kumaanisha kwa watu 10 hiyo ni kama watu 8 chini ya Magreth. Hapa kuna kazi ambayo Bwana Mungu kupitia kwa manabii ataendeleza, kwa sababu kazi bado inahitajika. Imagine what kesa ahita napoziba bado watu nakuja tu moja moja moja moja kuingia, na hawana haraka, na hawana haraka, wanakuja tu pole pole. So sini ya Magreth, hapa kazi inahitajika kubwa sana, na najua kwamba kwa sababu Mungu alituma wanabii wako na kazi kubwa sana. Sini ya Magreth,

0: And allow me, Elizabeth, to pass now the phone to Bishop Gasheru, please.
1: Hallelujah, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
2: Bwana Yesu asifiwe, Elizabeth.
1: Amen.
2: Amina, huyu ni Samuel Gasheru. Nikipiga moja kwa moja kutoka katika taifa la Botswana, mji mkuu wa Gaborone, mahali ambapo Bwana amewatuma manabii wake wawili wakuu, wakuu wa kutisha na wa kuogofya, ambaye Mungu amewatuma kusaidia mataifa na kuyaandaa kwa ajili ya kuja kwake Mesaya. Sasa hivi wamekuja katika taifa la Botswana katika misheni kubwa kuliandaa pia taifa hili la Botswana. Na kwanza nataka kuwashukuru, kumshukuru Mungu Baba na kuwashukuru manabii wawili wakuu wakuu sana wa Mungu Baba kwa tunku hii walionipatia kuja kuwatumikia katika taifa hili la Botswana. Na Elizabeth, umesikia kwamba katika taifa hili la Botswana kwa idadi ya watu katika taifa hili unapata idadi yao yote ni karibu milioni 2.6, na unasikia ya kwamba 84% ni watu ambao wameambukizwa virusi vya ukimwi na wanaishi navyo. Na kuambia Elizabeth, hii ni janga la kitaifa katika taifa hili la Botswana, kwa sababu unaposikia 80% kubwa kiasi hiyo, unakumbuka pia taifa la Kenya. Kabla Mungu kuwatuma manabii wake katika taifa la Kenya, vile vile Kenya iliteseka sana na gonjwa hili la virusi vya ukimwi, kiwango hata ikatangazwa kwamba virusi gonjwa hili ni janga la kitaifa. Lakini ni hadi wakati ambapo Mungu aliwatuma manabii wake kuja katika ulimbo wa kanisa, kuja ulimwenguni, na unaona ya kwamba jinsi ambavyo walikuja na walikuja na upako mkubwa na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, na unaona jinsi ambavyo wamelisaidia taifa la Kenya, wakasaidia taifa hili. Unasikia kwamba zaidi ya wagonjwa 50 waliokuwa na virusi vya ukimwi kwa amri moja tu ya mamlaka ya damu ya Yesu iliyotolewa na kufanywa na manabii wakuu wa Mungu, hawana virusi tena. Wamepimwa na wakapimwa na wakapimwa hadi viwango vya juu, na ikapatikana ya kwamba hawana virusi vya ukimwi tena. Ha, Elizabeth, hii ni tunku kubwa sana ambaye taifa la Kenya Mungu alitupatia kututumia msaada kutoka taifa, kutoka binguni kuja kutusaidia. Haikuwa haki yetu, haikuwa haki yetu, ni tunuku tu. Mungu alitupenda, na ndio sababu tunapokumbuka kile ambacho manabii wakuu wakuu sana wametendea taifa la Kenya kulisaidia, tunastahili kuwaheshimu sana na kuwaogopa na kuwahofu sana, kwa sababu kwa hakika msaada ambaye wametuletea kama Wakenya ni mkubwa. Angalia taifa hili, Elizabeth, ni taifa ambalo linaangamia, lina

Mafia na wamekuja kurejesha mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, na unaona kupitia kwa damu ya Yesu Kristo virusi vya ukimwi vinatoweka. Na Elizabeth unaona ya kuwa kitu kubwa ambaye Mungu ametupatia kwa hakika, kwa sababu ukijaribu kuangalia taifa hili ni taifa ambalo unasikia ya kwamba lina utajiri wa madini ya diamond katika

sana zile mali, zile fedha, ile utajiri, madini yao ya almasi hayawezi yakawasaidia. Msaada wao tu unatoka kwa Mungu Baba. Na ndio unaona Mungu amelipenda taifa hili pia kwa kuwatuma nabii wake kuja katika taifa hili. Elizabeth, kwa yale ambaye Mungu ametutendea kama taifa la Kenya, tunastahili sana kuchukulia kwa uzito msaada aliyotutumia alipowatuma manabii wake wawili wakuu wa kutisha kuja kwetu. Tunastahili kuchukulia sana kwa heshima, kumheshimu Mungu na kuwaheshimu manabii hao wawili wakuu wa kutisha na wakuogofya, kwa sababu Elizabeth, virusi vya ukimwi ni gonjwa ambalo halijawahi pata tiba. Umoja wa Mataifa wamewekeza mabilioni ya madola katika utafiti, taasisi mbalimbali wakitafuta tiba yake, lakini haijawahi kupatikana. Shirika la kimataifa la kidunia linaloshughulikia matibabu wamewekeza mabilioni ya madola katika mambo na utafiti kutafuta tiba ya virusi vya ukimwi, lakini haijawahi patikana. Lakini angalia upande huu mwingine, Mungu amewatuma manabii wake na wamekuja tu kurejesha mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na unaona kupitia tu kwa amri moja ya mamlaka ya damu ya Yesu, virusi vya ukimwi vinatoweka, na virusi vya ukimwi vinatoweka kwenye chembe chembe za damu. Kwa sababu kukua na virusi vya ukimwi ni kubeba kifo katika mwili wako. Hauna tumaini lingine. Maisha unatazamia tu kaburi. Unaona, unaposikia jinsi ambavyo janga hili limeangamiza mataifa hata kule Kenya, unakumbuka kama vile nimesema kabla ya manabii wakuu Mungu Baba kuja kwetu, jinsi ambavyo ugonjwa huu ulirarua taifa la Kenya. Na kwa Mungu kuwaponya wagonjwa wetu akiwatumia manabii wake wawili wakuu kwa kiwango hiki ni msaada mkubwa. Na hiyo ndio sababu tunafaa kuwaheshimu sana manabii wakuu sana wa Mungu Baba.

kubwa. We ukiangalia taifa hili unasikia ya kwamba walioingia katika taifa hili wale wachungaji wa uongo na manabii wa uongo kutoka maeneo haya, hakuna msaada wowote walioletea taifa hili. Walikuja kuwapora, kuwanyang'anya, kuwaletea dini nyingine, ufisadi, injili ya uporaji, injili ya wizi, wakajinufaisha. Hawakujali na umilele wa watu hawa, hawakujali na hali zao. Na ndio unaona kwa sababu ya kuwahubiria ya kwa injili hiyo nyingine potofu, unaona madhara yake, unaona madhara yake ambayo imeleta kwa taifa kama hili. Elizabeth, unafaa sana kudhamini kile ambacho Mungu

0: Maria a Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa pale naibu wa askofu mkuu Gasheru, wacha kusipatikane, wacha tusisikie hata mtu mmoja amejaribu kuwapaka tope ama kuwadhihaki hawa wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba. Kwa sababu unaona walipotuletea uvuvio, kumbe walikuja na kufukuza kifo kabisa kutoka kwa taifa letu. Kwa sababu tazama Botswana, sasa Botswana ndio taifa nambari moja duniani kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi jameni. Na kule Botswana asili 84 ya watu wote walioko kwenye ndoa wameambukizwa na virusi vya ukimwi, wanameza tembe jameni. Na unapoona Kenya kwa kweli sisi tulivyo wa kabila sana sana, na tumejawa na uovu na ukabila, wacha kusiwa na mtu yeyote wa kutoka kabila lolote atakaye jaribu kuwapaka tope hawa wanabii wenye nguvu zaidi na wakutisha sana na waliotukuzwa sana wa Mungu Baba Jehova. Kwa sababu kwetu Kenya wamekuja na upendo na wema kabisa, na wema huu wao ndio ambao tunaona sasa umetuokoa. Kwa sababu tungekuwa hali mbaya zaidi kuliko Botswana, naibu wa askofu mkuu Gasheru. Kwa sababu hapa kwetu wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wamekuja na wanatuita pale kwenye makao makuu ya huduma ya Bwana, na wanabariki maisha yetu na baraka wakati mwingine trilioni moja, na baraka hizo ndizo zimetuhifadhi jameni. Na unaona wanabii wa kutisha wa Mungu Baba wanabariki watoto wetu kwa kuwawekelea mkono wao wa kiunabii, na pia kuzuia kizazi chetu kijacho kisiangamie katika dhambi, na wanawatia watoto wetu muhuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini kule Botswana umejionea mwenyewe, naibu askofu mkuu Gasheru, jinsi vijana wameambukizwa na wamepotea kabisa. Kwa hivyo nasema tena, wacha kusiwe na mtu hata mmoja ambaye atajaribu kuwapaka hawa wajumbe wakuu wa kutisha wa Mungu Baba tope, la sivyo sisi tutakushambulia kabisa kama tsunami. Naibu askofu mkuu Gasheru, tafadhali.
0: Kabisa kabisa, Elizabeth, nakuambia pasisikike kabisa kwamba kuna mtu anayejaribu kuwapaka manabii hawa tope, kwa sababu msaada ambayo wametuletea kama taifa wamenufaisha, ni sisi tumenufaika. Elizabeth, kwa sababu wamekuja kwetu, wanatuita katika makao makuu, wanatubariki na baraka mara trilioni moja. Baraka hizo tumeona zikituhifadhi, baraka hizo zimetusaidia, wamewekelea mikono na kuwabariki watoto wetu, aswa kwa kizazi kama hiki ambacho wazazi wanashindwa na kushangaa tutawafanyia nini watoto, kwa sababu kizazi kimeharibika. Lakini angalia upande

heshimu Mungu wao na pia kumshukuru kila wakati Mungu wao ambaye aliwatuma kuja kwetu kutusaidia. Huu ni msaada mkubwa sana ambaye Mungu alitutumia. Na Elizabeth, kwa hakika kabisa manabii wakuu, Mungu asingalikuja, Mungu asingaliwatuma, Kenya tungekuwa hata idadi yake imepungua. Idadi ya taifa hili ni 2.6 milioni. Kenya, kama manabii wakuu wa Mungu angewatuma, tungekuwa wapi?

ukamaliza virusi kaondoa virusi, ama sindano ukadungwa alafu kaondoa virusi. Ni hadi Mungu alipowatuma manabii wake ili wakuu wakuwa sana wa kutisha, wakaja na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na angalia leo hii umenasikia zaidi ya wagonjwa waliokuwa na virusi vya ukimwi 50 na hawana virusi tena, kwa amri moja tu ambaye manabii wakuu wa Mungu waliitoa na wakapokea uponyaji wao. Unaona hata vile ambavyo madaktari wao wenyewe wamejisalimisha kwa Bwana, kwa kuona kwamba no, hata katika taaluma yetu tumengangana na hii kitu, lakini kumbe kuna mahali tunafika ukuta kabisa, kwa sababu hii kitu haina tiba, haina uponyaji. Lakini hata na wao walipoona no, Mungu ametutumia msaada, hata wao unasikia wanaelekeza wagonjwa wao no.

manabii wakuwa Mungu asingeamrisha uponyaji wa mamlaka ya damu ya Yesu na wakapokea uponyaji, si hao watu wangekuwa wanaoza kwenye makaburi, si hao watu wangekuwa wamekufa. Angalia taifa kama hili halina tumaini, msaada wake tu ni wakati tu Mungu ametuma manabii wake wawili wakuu katika taifa hili. Na ndio unaona leo hii hata siku ya kesho ukisikia watakuwa manabii wakuu, Mungu ataongoza ibada kubwa ya uponyaji hapa. Taifa hili pia linasubiri, linaongojea wakati wa mtembeleo wao. Na kwa hivyo ninapomalizia Elizabeth, ninataka tu kumshukuru Mungu Baba kwa sababu ya kumtuma mwanawake Bwana wetu Yesu Kristo, na kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu ya kumwaga damu yake kwa sababu ya kuja kutununua

0: Praise the Lord, radio, praise the Lord.
1: Amen, Robin, praise the Lord.
0: Hallelujah, praise the Lord.
1: Hallelujah, Robin, ujumbe mzito sana sana mbana. Roho mtakatifu wa Bwana kuletea kote kote kutoka kule Botswana. Ni ujumbe na ufunuo mkubwa mkubwa sana kuhusiana mbari ambaye Bwana aliuacha kwa duniani. Na ujumbe ambaye Bwana Mungu mkuu mwenyezi aliweza kuacha katika miimbari. Hakika imekuwa ni ujumbe mkubwa mkubwa sana, Robin. Unazungumza na Korir kutoka Kapkeleki, ni ujumbe mkubwa sana, Robin.
0: Hakika ni ujumbe nyeti sana kwa kanisa la Kristo wakati huu ambapo Bwana sasa anahimiza kanisa la Kristo kurejesha ile injili ya umilele katika mimbari. Na sasa kuweza kuhakikisha kwamba tunatoka nje na ujumbe huu kuweza kufikia wengi kwa sababu ya ile muda mfupi wa maisha wa hapo ulimwenguni. Korir, umekuwa ni ujumbe nyeti kabisa hakika.
1: Imekuwa ujumbe mkubwa sana, Robin. Roho Mtakatifu wa Bwana akituelekeza kwenye kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana kuanzia 14 mstari wa 6 kuhusiana na malaika aliyejitokeza. Hapa kisha Biblia inasema, kama vile Roho wa Mungu ametuelekeza, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika bingu, katikati ya bingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kila lugha na kila jamaa. Robin, Bwana ametuelekeza leo hii ya kwamba kumbe malaika wa Bwana, malaika huyu aliruka juu angani, na nikapata kuelewa kwamba wakati malaika huyu alipokuja na injili hii ya umilele, alileta injili ya kujiandaa. Na Bwana Roho Mtakatifu akatusaidia ya kwamba wakati ambapo Yesu Kristo alipokuja hapa duniani na alipopaa kwenda mbinguni, aliacha ujumbe mmoja na aliacha mimbari mmoja. Na ujumbe huu ambaye aliuacha katika mimbari ni kila ambacho Bwana Mungu mkuu ameweza kutunenea kitabu hiki cha Zaburi 92, ya kwamba ya umilele na hata milele, ya kwamba ujumbe huu inafaa kutubadilisha, ya kwamba ikabadilisha jinsi ambavyo tunakaa, ya kwamba ujumbe huu ambao uliwachwa katika mimbari haiwezi kubadilishwa, ya kwamba inapobadilishwa, iwapo mchungaji atakuja na kuibadilisha, Bwana anaukataa ujumbe huu, ya kwamba ujumbe huu sio wake tena kwa sababu umebadilishwa. Na Robi nikafaa kusikiliza ujumbe huu, ya kwamba wakati ujumbe huu unahubiriwa katika miimbari, inafaa kutubadilisha, inafaa kubadilisha jinsi ambavyo tunavaa. Lakini Robin, unapotazama kama vile Roho wa Mungu ametueleza, unapotazama wale ambao wanajiita Wakristo, hata mavazi yao, ukienda katika wadada, mavazi yao wanavalia mavazi ambaye yanabana miili yao. Wanavalia zile malongi ambaye zinabana miili yao. Mavazi yao hayajabadilika. Lakini tumeambiwa na Roho Mtakatifu ya kwamba ujumbe huu ambaye Yesu Kristo aliuacha pale msalabani inafaa kutubadilisha. Na jambo la kwanza ambaye inafaa kubadilisha ni jinsi ambavyo tunavalia, jinsi ambavyo tunaishi, ya kwamba ujumbe huu inafaa kutubadilisha sisi, hata jinsi ambavyo watoto wetu tunawakuza, jinsi ambavyo watoto wetu wanakuwa, ujumbe huu inafaa kubadilisha jinsi ambavyo maisha yetu tuishi, na jinsi ambavyo tunaongea, jinsi ambavyo tunavaa, Robin.
0: Hakika umekuwa ni ujumbe nyeti kabisa ambao umetujia jioni hii ya leo, Bwana Mungu Jehova Yahweh akituhimiza kwamba sasa tukiweze kurejesha ujumbe wa milele kwenye mimbari na kuweza kuhakikisha kwamba tunamheshimu Bwana katika maisha yetu. Korir, Lakini imekuwa ni ujumbe nyeti sana kwa kanisa la Kristo, hasa wakati ambapo kanisa la Kristo watu wengi sasa wameanguka, wako na mwanguko mwingi na wamebadilisha injili ya umilele pale kwenye mimbari. Lakini Bwana sasa akikuja na kuweza kutuambia kwamba ujumbe na injili ya umilele lazima iwe inaweza kumpa Mungu utukufu katika maisha yetu. Lazima tumpatie Mungu utukufu kupitia kwa maisha yetu kila mmoja. Unapofikiria tu jinsi ambavyo Yesu alivyotoka katika utukufu, akatembea katika barabara zetu zenye vumbi, akabishana na Mafarisayo, akakamatwa na kufa kwa ajili yetu, lazima tukaweze kuchagua kumpa Mungu utukufu. Na ikiwa alikuja kutoka utukufuni, akashinda mauti korir, lazima tukachague kumpa utukufu katika maisha yetu. Na ikiwa aliahidi ya kwamba kutuandalia mahali mbinguni, lazima tukaweze kuchagua kumpea Mungu utukufu korir.
1: Robin, kwa kweli kabisa ujumbe huu ambaye Bwana Roho Mtakatifu ametuletea jioni ya leo, ni lazima tukampatia Mungu utukufu, kwa sababu Roho wa Bwana ametuelekeza kwenye hiki tu kitabu cha Ufunuo Yohana 14 mstari wa 7. Biblia inasema, na akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Robin, ujumbe huu ambaye Bwana ametuletea jioni ya leo ni ya kwamba inafaa yakaweze kuleta hofu ya Mungu katika maisha yetu.
0: Jee.
1: Na Bwana akatupatia mfano kwenye kitabu cha Mathayo 25, kati ya wale wanawali 10, watano wenye busara na wengine watano ambaye hawakuwa na busara, na tukaambiwa ya kwamba kumbe hawa watano wali kuwa na kitu ambacho kinaitwa hofu ya Mungu. Hao wanawali watano walikuwa na hofu ya Mungu, kama vile Bwana ametuelekeza ya kwamba wakati malaika alipokuja, Robin, alileta ujumbe huu ya kwamba muhofu Mungu, na Roho wa Bwana akatuambia ya kwamba kwa nini wanahofu Mungu, ni kwa sababu Mungu anahukumu dhambi, ya kwamba wakati ambapo Adamu na Hawa walipokataa kumhofu Mungu, Bwana aliwahukumu. Wakati Noa na kizazi chake walipoasi, walipokataa kumhofu Mungu, Bwana mwenyewe aliweza kuangamiza. Na tukapewa mfano, Robin, kuhusiana na huu mji wa Sodoma na Gomora, ya kwamba wakati Sodoma na Gomora walikataa kumhofu Mungu, Bwana aliwahukumu na moto.
0: Dio.
1: Na zile makovu ya moto inabakia hadi leo hii, wakati ambapo Bwana aliwatoa kwenye kitabu hiki cha Kutoka 7:12, Roho wa Bwana alipokuwa anatuelekeza ya kwamba Bwana aliweza kuhukumu dhambi, ile ufalme wa Yuda walipokataa, zile Northern Kingdom walipokataa, Bwana aliweza kuhukumu kwa sababu walikataa kumhofu Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana ameweza kunena pamoja nasi, Robin, ya kwamba kukosa kumhofu Mungu, kuna hukumu ambayo inakuja mbele yetu. Na Bwana akatupatia mfano ya zile mataifa ambayo walikosa kumhofu Mungu. Na Robin, tunaona hadi katika Biblia Bwana ametusomea leo hii na jinsi ambavyo walipokosa kumhofu Mungu, hukumu ya Bwana ilikuja juu ya maisha yao, Robin.
0: Hakika umekuwa ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana ukiweza kutujia jioni hii ya leo. Na pia niweza kusikia kuhusiana na malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa 7, kuhusiana na ujumbe wa malaika watatu kuanzia mstari wa 9 hadi wa 10. Korir, imejitokeza wazi ya kwamba malaika watatu anafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimshujudia huyo mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika paji la uso wake au katika mkono wake, yeye naye ataukunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa hivyo basi, huku kuasi dhidi ya Bwana kama kizazi, jinsi ambavyo kizazi hiki kinafanya, lazima ya kwamba tukaweza kujiondoa kikamilifu na kuchagua kumpendeza Bwana katika kila katika maisha yetu Korir, kwa sababu neema lazima ikuongoze kwenye toba. Nisikia vyema ya kwamba lazima neema ikaweze kutuongoza katika toba. Na ikiwa matukio ya sasa na miujiza inavyofanywa na manabii wakuu zaidi sana wa Yehova Yahweh haikufundishi kuhusiana kuishi katika utakatifu, basi ghadhabu kamili ya Mungu Baba Jehova Yahweh itakupata. Na malaika watatu, ndisikia vyema ya kwamba malaika watatu wanakuja kuonya dhidi ya kutusi neema. Korir, imekuwa ni ujumbe nyeti kabisa na ujumbe wa mwamsho kabisa kwa hakika. Korir, asante sana pia kwa kuweza kuchangia tafadhali. Korir,
1: hakika Robi, nimekuwa ujumbe mkubwa mkubwa sana sana ambaye Roho Mtakatifu ametuletea jioni ya leo. Langu Robin ni kumshukuru tu Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kututumia Yesu Kristo kuja na kwenda pale msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kukubali kufa kwa ajili yetu, na pia kututumia mtabiwa wakuu wa kutisha wa Mungu Baba. Na pia nachukua fursa huu kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba kwa kutuletea ujumbe huu mkuu mkuu sana wa mwamsho, ambaye kanisa tukizingatia tutaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Narejesha kwako kwenye studio. Huyo amekuwa ni Korir kutoka Kapelek, wako kwenye studio Robin.
0: Asante, asante sana Korir kutoka pale Kapkelek Kapsusel, pia kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti kabisa ambao tumeweza kupata jioni hii ya leo. Ujumbe wa mwamsho mkubwa sana ambao umekuja kutuonya kama kizazi na kutufahamisha kwamba lazima tukaweze kuchagua kuhubiri injili ya umilele. Mpendwa msikilizaji, umekuwa ni ujumbe nyeti kabisa na ujumbe wa mwamsho kabisa, mpendwa msikilizaji. For sure, precious people, beloved listeners, this has been such a very powerful message the Lord now bringing to us concerning the true grace of God, beloved people, that for the grace of God has appeared that offers salvation to all people, and it teaches us to say no to all ungodliness and the worldly passions, beloved people, and to live a self-controlled life, an upright and godly life in this present day, in this present age, beloved people. And I heard very well the Spirit of the Lord saying that the true grace of God teaches us to be self-controlled, upright, and godly in this generation where it is very difficult to be born again, beloved people. And it teaches us as mankind to identify sin and to reject sin. But then the question that we are supposed to be asking ourselves is that, have we identified sin and rejected sin, beloved people? Such a very powerful message and a very powerful instruction to the Church of Christ, to the body of Christ, this wonderful evening, beloved people, precious listeners.

na ukanitumie Roho wako Mtakatifu ili aniongoze na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika jina kuu la Yesu Kristo, nimeokoka na kuamini. Amina.

Mpendwa msikilizaji, kwa kurudia ombi hilo, umeokoka. Tafadhali siku ya kesho ni siku ya Jumapili. Hakikisha kwamba unaenda kanisani mpendwa msikilizaji. Ni jukumu lako mtu binafsi kutafuta kanisa mahali ambapo utaandaliwa kwa hofu ya Mungu, kwa haki na kwa utakatifu kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Na iwapo ungependa kusaidiwa kujua mahali ambapo kanisa lipo kutoka eneo lako, basi unaweza kututumia ujumbe wa arafa kwa nambari 0727 503030, na tutaweza kukuelekeza katika kanisa lililo karibu nawe. Wacha na tujiandae vyema kabisa, jinsi ambavyo tumesikia mpendwa msikilizaji, siku ya kesho ni siku ya ibada kuu ya uponyaji. Na vile tunajua kabisa upako juu ya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba kwa hakika hauna mipaka na hauna vizuizi. Wacha na tujiandae na tuwe na matarajio pia kutembelewa na Bwana. Hadi hapo tunafika tamati mwa kipindi hiki. Jina langu ni Victor. Asante sana na Bwana Yesu awabariki. Precious people, beloved listeners, up to that point in time, we come to the end of this program. My name is Victor. Thank you indeed, and may the Lord bless you.